0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Pripadniki romske skupnosti v Sloveniji strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. V večini občin na teh območjih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, Romi prebivajo zgodovinsko, torej avtohtono. Zakon o lokalni samoupravi našteva 20 občin, kjer Romi bivajo avtohtono. To so Beltinci, Cankova, Črešnovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče. Romi v Sloveniji živijo tudi v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenica in Radovljica. Na Jesenicah in v Radovljici pa živijo predvsem družine Sintov. Slovenska ustava določa, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo z zakonom. Ustava v primerjavi z ustavno ureditvijo položaja in posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki ne bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Ustavna določba se uresničuje z zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, in z drugimi zakoni z določbami, ki se nanašajo na romsko skupnost. Namen zakonodajalca leta 2007, ko je bil sprejet zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podelijo posebne pravice, ki ji bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, v občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Vsaki od teh občin mora biti v občinskem svetu ustanovljeno tudi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Član tega delovnega telesa je tudi romski svetnik. Interese romske skupnosti na državni ravni zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Svet lahko daje državnemu zboru, državnemu svetu, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samouprave lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenje o zadevah iz svoje pristojnosti. Ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanjskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, ter boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer živijo Romi, sprejemajo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je vključena tudi v zakon o romski skupnosti iz leta 2007. Vlada je na svoji 108. redni seji 23. decembra 2021 sprejela nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do leta 2030. Podrobneje bomo o tem dokumentu govorili v eni od prihodnjih oddaj. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.

0: Na sporedu je vedska oddaja.
1: Dobro jutro, z vami sem Peter Šalamon. V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Kakšna je razlika med katoliško staro zavezo in judovskim Tanakom? Judovski Tanak sestavlja 39 od 46 knjig naše stare zaveze. Vsebina Tanaka je bila določena precej časa po Jezusovi smrti. Ko so Rimljani leta 70 po Kristusu porušili tempelj v Jeruzalemu, so Judje potrebovali nov vir stabilnosti in usmeritve. Zato je bil sestavljen Tanak v današnji obliki. Vseh 39 knjig je vključenih v našo staro zavezo, ki vsebuje še dodatnih 7 knjig. Hashtag 70 modrih prevajalcev. Vendar judovski Tanak ni bil vselej omejen na omenjenih 39 knjig, kajti neki starejši prevod vsebuje vseh 46 knjig katoliške stare zaveze. Judovska skupnost v Aleksandriji je prevajanje Tanaka v grščino začela okoli 300 pred Kristusom. Nastala je Septuaginta ali 70, kar je izpeljava iz latinske besede Septuaginta, ki pomeni 70, ker jo je prevajalo 70 prevajalcev. Ta prevod je bil zelo pomemben zlasti za grško govorečo judovsko skupnost zunaj svete dežele, ki ni znala več govoriti ali brati hebrejsko. Septuaginta je zelo pomembna tudi za nas, saj vsebuje vseh 46 knjig stare zaveze, kakor so jih uporabljali od leta 300 pred Kristusom. Prevajalci Septuaginte so vključili 7 knjig, ki jih ne najdemo v najstarejši hebrejski zbirki spisov. To pomeni, da so jih imeli za navdihnjene od Boga že dolgo pred Jezusovim rojstvom. Omenjenih 7 knjig spada med devetero kanonične knjige, kar pomeni knjige z drugega seznama ali kanona. Kasneje, ko je bila napisana nova zaveza, so se avtori zgledovali po grškem besedilu Septuaginte, ki je vsebovalo tudi devetero kanonične knjige. To dokazuje, da so prvi kristjani popolnoma sprejemali celotno besedilo Septuaginte, zato katoliška stara zaveza vsebuje 46 knjig.

0: Hashtag protestantska Biblija. Glede na takšno zgodovino je torej dokaj presenetljivo, da v 16. stoletju Martin Luther ni pojmoval devetero kanoničnih knjig kot sveto pismo in jih je v svojem nemškem prevodu svetega pisma vstavil med staro in novo zavezo. Mnoge kasnejše izdajaje protestantskih svetih pisem pa jih sploh niso vsebovale. Razlog za tako odločitev je bilo pojmovanje, da so Judje sami najbolje vedeli, katere knjige spadajo v staro zavezo. A če upoštevamo dejstvo, da so bile omenjene knjige vključene v prevod Septuaginte že 300 let pred Kristusom, cerkev meni, da so te knjige nekoč resnično sestavljale judovsko sveto pismo, čeprav so jih kasneje izločili. Hashtag katoliško sveto pismo. Judovski Tanak in katoliško sveto pismo se razlikujeta tudi po vrstnem redu knjig. V svetem pismu so knjige poznejših prerokov uvrščene na konec stare zaveze, torej za spisi in tik pred novo zavezo, saj naj bi bile priprava na prihod Mesije, Jezusa, našega odrešenika. Na splošno so razlike dokaj majhne. Tanak in stara zaveza namreč opisujeta isti odnos med Bogom in njegovim ljudstvom. Kljub vsemu je bistvenega pomena razumevanje, da nova zaveza dopolnjuje in nam pomaga razumeti staro zavezo. Z Jezusom stara zaveza dobi novo razsežnost, saj on izpolni in dopolni Božje samorazodetje in odrešenje, ki se je začelo z judovskim ljudstvom.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo v ali senčko pod drevesom.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
8: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
7: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
8: Ljubi.

0: Gaia Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo prvo knjigo Gorana Vojnoviča za otroke, Sinica in taščica, ki je izšla pri Mladinski knjigi Založba. To je ganljiva zgodba o pomenu prijateljstva, ki se splete med pisano druščino ptic, ki so nepričakovano izgubile svoj dom na Ljubljanskem barju. Med iskanjem novega doma spoznavajo, kako dragocena je različnost, ter koliko lažja je pot, če po njej ne stopamo ali letimo sami. Sinico in taščico se srečamo na barju, kamor sta prileteli iz ledenega fjorda, da si tu ustvarita gnezdi. Ptički in mladički spoznavajo svet okoli sebe. Nenadoma izgubijo dom in morajo na pot, daleč, daleč. Skupaj bodo potovali. Pridruži se jim kosec, vodomec, smrdokavra, kraljiček. Gredo proti novemu domu, zelenemu gozdu. In kdo ve, morda se bodo nekoč vrnili na barje, če naden ne bodo več pošiljali velikih črnih ptičev. Prisluhnite odlomku. Kaj je sinica? Jo je govorila smrdokavra. Ne maraš mojih črvov? Se bom še malo razgledala naokoli, hvala, ji je odgovorila sinica. Leglej, leglej, je bila užaljena smrdokavra, a lepših črvov od mojih ne boš videla. Odkar je sinica imela mladička, je črve kupovala pri skrivnostnem starem koscu. Ta je znal najti najboljše črve na barju in če bi preden postavil goro jabolk, bi med njimi v hipu prepoznal tisto najbolj črvivo. Enega velikega črva, prosim, mu je rekla sinica. Stari kosec je pokimal, izbral najsijajnejšega črva, ga zavil v lokvanjev list in izročil sinici. Nato se je nagnil bližje k njej in tiho rekel: "V trebuhu mi čudno rogovili, nebo prekrito bo s črnimi krili." Sinica je prestrašeno pogledala v nebo, a tam ni bilo videti nobenih kril in nobene črnine. Pa tudi čaplje so za danes napovedale lep dan. Hudičev ptič prihaja nad barje, dočakali ne bomo nove zarje. Je še zagodrnjal stari kosec, a sinica je že odletela proti domu.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: ti, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Wędkę za najmlajsze na Radiu Kren.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

Krtek Krt je veljal za najboljšega kopača v deželi. Saj mu je pred leti uspelo izkopati 30 metrov rovov v eni sami noči. To je bil rekord vseh časov. Zanj je prejel visoko priznanje, kristalno lopatko. Od takrat dalje so drugi krti, ko so ga srečali v podzemnih hodnikih, spoštljivo dvigovali klobuk v pozdrav. In učiteljice iz krtje šole pod staro hruško so ga vsako pomlad povabile med krtjo mladež, da ji je razkazal, kako je treba kopati in si iskati hrano. Ja, Krtek Krt bi bil lahko zadovoljen s svojim življenjem. Pa ni bil. Nekaj mu je manjkalo, a še sam ni vedel, kaj naj bi to bilo. Morda je kriva hrana, je pomislil in se odločil, da bo namesto črvičkov jedel le travne koreninice. Nič ni pomagalo. Morda bi moral zamenjati domovanje, mu je prišlo na misel. Iz svoje majhne krtine se je kmalu preselil v veliko, petnadstropno podzemno vilo. Tudi to ni nič pomagalo. Mogoče pa je nastopil čas za nov rekord, je zabrundal sam pri sebi, ko mu je že zmanjkalo idej. Rečeno, storjeno. Neke jasne junijske noči si je pomil prednji tački in se lotil dela. Kopal je in kopal, pred seboj odrival koreninice rastlin in za seboj puščal na desetine velikih krtin. Zunaj se je že svitalo, on pa je še vedno ril po zemlji in ko se je začelo mračiti, še vedno ni odnehal. Bog ve, ali bi sploh da je končal, če ne bi prišel čisto do konca sveta, kjer zmanjka kopnega. Ja, kaj pa je zdaj to? Je zasopel Krtek, ko sta njegovi lopatasti šapi zamahnili v prazno. Ker ni vedel odgovora, je iz zemeljskih temin pokukal ubeg.

0: Dolgo je trajalo, preden so se njegove oči privadile dnevni svetlobi. Ko je vendarle spregledal, je zagledal morje. Krtek Krt še nikoli prej ni videl morja. Pogled nanj ga je tako močno prevzel, da je sedel na zadnji tački in se ni več premaknil. Pozabil je kopati, celo jesti in spati ni mogel. Dlje, ko je zrl v morje, bolj se je stapljal z vodo. V nekem trenutku ga je preplavil občutek sreče in spojenosti z vsem, kar ga je obdajalo, z drevesi, travami, nebom, vodo. Ko se je vendarle ovedel, je odtrgal velik list praproti, ki je rasla v bližini, iztegnil krempeljce in začel pisati. Mimo je prišla miš.
1: Krtek, ja kaj pa počenješ sredi belega dne?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je odvrnil Krtek.
1: Pesem? Uf, kako zastarelo. Kdo pa danes sploh še piše pesmi? Ali ne bi bilo pametneje, da bi si povečal domovanje ali pa poskrbil za svoj želoček? Poglej, nene, danes sem nabrala že 100 žitnih zrn, odnesla jih bom domov in si pripravila ozimnico.
0: Je zacvilila miš, dvignila rep, pomigala z brčicami in že je ni bilo več. Koma je miš odnesla petke, že je mimo pribrenčala osa.
2: Kaj delaš, Krtek?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je tiho odgovoril Krtek.
2: Poezija, kakšna prismodarija, je sploh kakšna korist od nje. Ja že rajši letam od cveta do cveta in nabiram med. In tudi tebi svetujem, raje se loti nabiranja hrane, zima se bliža.
0: Je vzvišeno zabrenčala čebela, zamahnila s krilci in odletela v beli dan. Krtek Krt pa je še kar sedel na morski obali, zrl v neskončno morje, poslušal pljuvkanje vode, si grizljal krempeljce in pisal

0: Samo poglej tega, pesmi piše, nekoristno in neučinkovito za pravljanje časa,
1: je nenadoma zaslišal kričav glas nad seboj. Krtek se je ozrl v nebo in zagledal galeba, ki je krožil nad njegovo glavo.
0: No, povej, kaj boš imel v teh svojih pisarij, le kaj?
1: Ga je vprašal galeb.
2: Nič, le zakaj bi moral imeti kaj od tega? Pišem zato, ker čutim, da moram,
1: je odvrnil Krt, ki mu je bilo zdaj že čisto vseeno, kaj si drugi mislijo o njem.
0: Kako čutiš? Jaz ne čutim drugega kot lakoto. In zato seveda lovim ribe, poglej, takole.
1: Je kriknil galeb in se z vrtoglavo hitrostjo pognal v vodo. Ko se je spet dvignil v višave, je Krtek v njegovem kljunu uzrl ribo. Kmalu je bil galeb le še bela pika, ki jo je odnašalo neznano kam.

trenutek se je spet zagledal v morje, ki je vsak trenutek spreminjalo svojo podobo. Zgodaj zjutraj je bilo nežno moder baldahin, v katerem so odsevali belim kitom podobni oblaki, nato našamponirana ovčja glava, čez čas razkuštrana levja griva, pod večer pa ravna ploskev, po kateri se je vila oranžna kača tja do zahajajočega sonca. In po noči se je morje spremenilo v velikansko črno posodo, polno skrivnosti. Krtek pa je pisal,

Poletje se je že prevesilo v jesen, ko je nekega večera Krtek Krt vstal in se postavil na rob previsa, odkuder se je odpiral najlepši razgled na morje. Dvignil je praprotni list in začel brati. Najprej je bral čisto tiho in potem vedno glasneje, jasneje. Prelepi verzi so se kot dimne zavese sukljali med drevjem, nad vodo, pod nebo in se dotikali vsega živega, galeba, ose, miši. In bilo je, kot bi ves svet pozabil dihati v občudovanju lepote. Ko je Krtek Krt prebral svojo pesem do konca, je bilo nekaj trenutkov čisto tiho. Potem je zrak rahlo vztrepetal in zdelo se je, kot bi nekdo globoko vzdihnil.

0: konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o živalih.
2: Buce, zdaj pa še tri male bucke.
3: Hrčka, pa še Arčja, pa imamo še eno domačo žival, pa odzuni, pa je pa na žici, pa se klončka, ta je pa grlica. In bom še dobila paličnja.

0: Slušali ste Minutke za najmlajše na Radiju Kran. Radio Kran u službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Kakšna postava! Ta pa zihr hodi v Nikki's Place.
1: Opremljen z najnovejšimi napravami za oblikovanje telesa, te kozmetični salon Nikki's Place vedno znova preseneti. Da bosta lepota in počutje v redu, obišči Nikki's Place na Bledu. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
5: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgled iz dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova potalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakuje jo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustresno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo sicer za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence. Po 3 letih se nemški turisti znova množično vračajo na Hrvaško. Tako pa se veselijo hrvaški turistični ponudniki, ki so jih tudi sicer razveselile julijske številke. Te kažejo, da so julija ustvarili skoraj enako število prihodov in prenočitev kot lani, avgust pa obeta še boljše rezultate. Letos namreč do zadnjega ni bilo jasno, kakšno sezono lahko pričakujejo, saj so gostje z rezervacijami odlašali do zadnjega.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
6: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
2: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
8: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: za lepšo starost.
1: Dobro jutro in dober dan, poln smeha in dobre volje vam voščim, Slavica Bučan. V naši oddaji smo že večkrat govorili o društvu Šola zdravja, katerega osnovna dejavnost je jutranja telovadba 1000 gibov. Tako pomagajo ohranjati in izboljševati zdravje prebivalcev. Skrbijo za spodbujanje rednega gibanja in telesne vadbe, s čimer ohranjajo zdravje za dolgo samostojno življenje, povečujejo delež gibalno aktivnega prebivalstva, vračajo voljo do življenja osamljenim in starejšim osebam, pomagajo krepiti psihofizično kondicijo starejših in preprečevati potek kroničnih bolezni. Prispevajo pa tudi k zmanjšanju tveganja za razvoj depresivnih in anksioznih motenj. Poslanstvo Šole zdravja je širiti zavest o pomenu vsakodnevnega gibanja. Zato so nam pred časom prijazno poslali serijo strokovno pripravljenih prispevkov, ki na razumljiv in strokovno podprt način pojasnjujejo koristi jutranje vadbe, opozarjajo na pomen preventivnega gibanja v zrelih letih ter vključujejo izkušnje njihovih članov in primer vaj. Posamezne prispevke dodatno osvetli še njihov strokovni sodelavec Rožle Bucalo. Kar nekaj smo jih že objavili. Danes pa bo govora o tem, kako s pomočjo gibanja, telovadbe in dihanja držimo stres pod nadzorom. Naslov teme je Stres pod nadzorom, naravna moč gibanja.
2: Eden od načinov bi bila telovadba, kjer uravnava naš stresni hormon. Pri društvu Šola zdravja imamo pa tudi projekt Dihamo z naravo, kjer imamo fokus predvsem na našem počutju, na fokusu, na našem psihoemocionalnem stanju. Se pravi, tukaj je cel, ko bi rekel, pristop, naš odnos do nas samih, se pravi z dihanjem, biti zavesten našega diha, biti prisoten, tudi ko mogoče kdaj nastopi kakšna situacija, ki ni po naši volji, ker bi mogoče odreagirali jezno, se pravi z redno vadbo, ne samo mišica, ampak tudi, ali pa če štejemo možgane kot mišice, tudi z redno telovadbo naših možganov, se pravi treniranje prisotnosti, čuječnosti. In to nam na nek način pomaga ohranjati mirno kri oziroma lažje plujemo po oceanu, ko je morje nemirno. Ne?
1: Rekli ste, dihanje z naravo, torej projekt Dihanje z naravo. Kaj to pomeni? Da moramo dihalne vaje, posebne dihalne vaje, verjetno delati v naravi, ali je to mišljeno kot naravno dihanje, ki nam je prirojeno, pa z leti mandanan malce pozabimo?
2: Ja, per našem projektu Dihamo z naravo se dejansko ta vadba odvaja zunaj, v naravi, ni pa nujno, da bi to izvajali doma, da bi lahko ohranjali naš mir. Je pa res, da z leti znamo plitko dihati. Ne? Vsaka emocija tudi na nek način vpliva na naše dihanje in potem lahko z zavestnim dihanjem kontroliramo naše emocije oziroma lažje spustimo, se pravi z globokim dihanjem, s predpono, potem lahko umirimo naš dih in ko umirimo naš dih, tudi umirimo naše stanje emocionalno in se lažje in bolj efektivno mogoče soočamo potem z določenim problemom.
1: Je kakšna posebna vaja za zavestno dihanje, kot ste rekli?
2: Je kar nekaj teh vaj, pri nekaterih si lahko pomagamo z gibanjem, recimo roke na razen vdih, pa nazaj skupaj izdih. Lahko samo recimo neke vrste meditacija, ker smo samo pozorni na vdih, izdih, potem lahko štejemo pri vdihu do 4, recimo pa pri izdihu zopet do 4. Ogromno je različnih pristopov in vaj, s katerim potem to natreniramo, da ohranjamo mirno kri.
1: Kaj pa dihanje skozi nos oziroma dihanje skozi usta?
2: Ja, Jaz bi rekel, da je nos za to, da dihamo skozi nos. Tako da vdih definitivno skozi nos. Izdih je lahko tudi čez usta. Predvsem vdih mislim, da je pomembno, da je skozi nos.

0: Dober dan vam voščim in vas lepo pozdravljam v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega današnjega druženja nas je strokovni sodelavec društva Šola zdravja poučil, kako nam gibanje oziroma telovadba in dihanje pomagata držati stres pod nadzorom. Zdaj pa sledi še nekaj povabil in obvestil. Najprej prisluhnite direktorici Ljudske univerze Kranj Mateji Šmit, ki nas vabi v različne izobraževalne programe za starejše, ki jih sofinancira mestna občina Kranj. Nekatera izobraževanja so izvedli že spomladi, kar nekaj pa jih je ostalo še za jesenski čas. Več o pogojih vpisa in vsebinah, na katere se lahko prijavite, pa kot rečeno direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit.
1: Program Kr za starejše je pripravljen in poletni meseci so primeren čas, da si ga ogledate. V septembru bomo nadaljevali z izvajanjem izobraževanj programu Kr za starejše, kako naj pridobim digitalno potrdilo in uporabljam ZVEM, prenos, hranjevanje in deljenje fotografij, raba pametnega telefona, iz starega ustvarimo nekaj novega, nakit za vse priložnosti in darilo, samostojno načrtovanje potovanja in še kar nekaj drugih izobraževanj, tako da vas vabimo, da si ogledate ponudbo in izberete nekaj zase. Vpisnina v program Kr za starejše znaša 22 evrov, tečajnina je za občane mestne občine Kranj brezplačna, občanom drugih občin pa nudimo 50% popusta na tečajnino. In prijave že zbiramo. Prijavite pa se preko spletne prijavnice ali pa na e-naslov starejsi@luniverza.si ali pa po telefonu na 04 280 48 00.
0: Toliko torej z Ljudske univerze Kranj, zdaj pa še nekaj drugih informacij. Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane v dom Tabor na predavanje v okviru ino prehrane. Prvo predavanje, vključno z delavnico z naslovom Prehrana za kakovostno staranje, bo v četrtek 6. avgusta ob 10. v restauraciji Tabor. Prijave do torka 4. avgusta sprejema predsednica društva Marta Hočevar. Drugo predavanje, ki so ga naslovili Prehrana pri kroničnih boleznih, pa bo v petek 14. avgusta, prav tako ob 10. v domski restauraciji. Prijave do srede 12. avgusta sprejema Niža Sirc. Za vse tiste, ki ne veste, kaj je to ino prehrana, tudi sama sem sodila mednje, sem malce pobrskala po spletu in našla naslednjo razlago. Ino prehrana, to je kratica za inovacijsko središče za prehrano starejših. Gre za slovenski projekt, namenjen razvoju celostnega modela prehranske pismenosti za starejše odrasle. Njegov cilj je izboljšati zdravje, samostojnost in socialno vključevanje ranljivih skupin s pomočjo prilagojene prehranske oskrbe in izobraževanja. Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane tudi na pohodni izlet na relaciji Cerklje-Dvorje-Adrgas-Cerklje. Pohod bo v torek 4. avgusta, zbor udeležencev pa ob 8. zjutraj pred avtomoto društvom Cerklje. Če bo vreme za hojo neprimerno, bo pohodniški izlet v četrtek ob isti uri. Turistično-kulturna sekcija Društva upokojencev Kranj vabi člane društva na celodnevno odkrivanje lepot doline Rezije in srečanje z Rezjani, ki ga organizirajo s turistično-razvojno agencijo Autentika. Na avtentično doživetje Rezije boste odšli v petek 4. septembra 2026. Prijave zbirajo v društveni pisarni do ponedeljka 10. avgusta. V društveni pisarni dobite tudi vse dodatne morebitne informacije. Mojca Marija Bedenik nam je poslala povabilo v svetišče na dogodke, ki jih pripravljata skupaj z Romano Anjo Ercegovič. Tokratni dogodek, na katerem boste sproščali svoje telesa in odpirali portal srca, bo v četrtek 6. avgusta ob 18. v zavodu SI v Mačah pri Preddvoru. Takole je v povabilu napisala Ercegovičeva. Po čudovitih izkušnjah in odzivih na najno zvočno svetišče sva se z Mojco Marijo Bedenik odločili, da bova tempelj odprli vsak mesec. Ne pripravljava ga vnaprej, temveč prepustiva, da se vse dogaja v toku, se razodeva sproti. In vedno se zgodi drugačna magičnost, prav takšna, ki podpira, odpira in služi tistim ženskam in moškim, ki smo prisotni. Zadnja izkušnja v juniju nas je odpeljala globoko v svetišče srca in maternice, kjer smo začutile izvorno radost, moč svobodnega izražanja svoje prvinske narave, mehkobe in sprejetosti. Če vas je vsebina pritegnila oziroma če vas dogodek pokliče, kot pravi Bedenikova, potem srčno vabljeni. Za konec naše današnje oddaje pa bom z vami delila zapis Zveze društev upokojencev Slovenije glede našega delovanja v času poletne vročine. Takole so zapisali. Hvaležni bomo, če boste to opozorilo delili s svojimi znanci in prijatelji, saj vsako poletje poslušamo iste zgodbe. Saj sem navajen vročine, le še v trgovino skočim, še trato pokusim, pa bo. Žal, človeško telo po 70. letu ne razmišlja več tako kot pri 40. Srce, ožilje in pljuča imajo svoje meje, vročina pa jih zelo hitro postavi na preizkušnjo. Ni prav nobenega junaka med tistimi, ki se opoldne odpravijo po nakupih, nato pa se domov vračajo z dvema težkima vrečama in rdečim obrazom. V takšnih trenutkih mnogi ne nosijo domov le kruha, mleka in lubenice, ampak po neumnosti tudi tveganje za svoje življenje. Če je le mogoče, opravke načrtujmo zgodaj zjutraj ali proti večeru, čas okoli poldneva pa prepustimo senci, dobri knjigi, televiziji, križankam ali prijetnemu pogovoru. Trgovina ne bo nikamor pobegnila, sonce pa bo že čez nekaj ur precej manj neusmiljeno. Ne pozabimo piti dovolj tekočine. Ne čakajmo, da bomo žejni, saj je žeja pri starejših pogosto slab pokazatelj, da telesu primanjkuje vode. Najboljša izbira je navadna voda ali nesladkan čaj. Alkohol in večje količine sladkih pijač pa žejo pogosto le še povečajo. Oblačila naj bodo lahka, svetla in zračna, na glavi pa naj bo klobuk ali kapa. Če moramo na sonce, poiščimo senco in si privoščimo več postankov. Nič ni narobe, če se usedemo na klopco in si vzamemo nekaj minut za počitek. Ravno nasprotno, to je znak preudarnosti. Posebej previdni naj bodo tisti, ki imajo težave s srcem, krvnim tlakom, sladkorno boleznijo ali pljuči. Ob vrtoglavici, slabosti, močnem glavobolu, zmedenosti ali nenavadni utrujenosti ne odlašajmo. Omaknimo se v hladen prostor, popijmo tekočino in po potrebi poiščimo zdravniško pomoč. V teh dneh ne pozabimo niti na svoje sosede in prijatelje. Mnogi starejši živijo sami. Kratek telefonski klic, vprašanje, kako ste ali ponudba, da jim prinesemo kruh ali zdravila, lahko pomenijo veliko več, kot si predstavljamo. In še ena misel za konec. Leta nam prinesajo marsikaj, med drugim tudi izkušnje. Prav te nas učijo, da ni treba dokazovati, kako močni smo. Modrost ni v tem, da kljubujemo soncu, ampak da znamo prisluhniti svojemu telesu. Poletje bo minilo, naj ga ne zaznamujejo obiski urgence, ampak prijetni večeri na vrtu, druženje z vnuki in občutek, da smo tudi v največji vročini ravnali pametno. Zdravje je vendarle dragocenejše od vseh opravkov, ki lahko brez škode počakajo do jutri. In še podpis, vodstvo Zveze društev upokojencev Slovenije. Pravkar slišanemu pa se pridružujem tudi Slavica Bučan, ki vam želim nadvse prijeten poletni teden, nekje v senci seveda.
2: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
6: Jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri

0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: Maxo Prima. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogenj pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: pa poln družinski izlet, obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: PSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
12: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom pa že...
12: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22

0: spletu in na dabu.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kakšna postava! Ta pa zihr hodi v Nikki's Place.
1: Opremljen z najnovejšimi napravami za oblikovanje telesa, te kozmetični salon Nikki's Place vedno znova preseneti. Da bosta lepota in počutje v redu, obišči Nikki's Place na Bledu.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vročina ne popušča. Na Primorskem se po noči skoraj ni ohladilo. V Podnanosu so že ob 6. uri zjutraj namerili več kot 30 stopinj Celzija, marsikje pa se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino, po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostopnost zavarovan tudi v prihodnje. Lastniki mačk pa imajo le še do konca avgusta čas, da izkoristijo višje državno sofinanciranje čipiranja in registracije svojih živali. Uprava za varno hrano opozarja, da država do 31. avgusta za označitev prispeva 30 evrov na mačko, s 1. septembrom pa bo znesek padel na 8 evrov. Prehodni rok za obvezno označitev in registracijo mačk se sicer izteče konec letošnjega leta.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
0: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
0: Samo na radiju Kran. Tema tedna.
7: Pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi. Včasih je bilo drugače. Ne spomnim se, da bi se starši ukvarjali s tem, s katero igro naj se med počitnicami igramo. Otroci smo se znali zabavati in si krajšati čas sami. Danes ne vedo, kaj bi točno počeli. No, specialnim pedagogom Markom Juhantom bomo v nadaljevanju govorili tudi o tem, ali naj otroci, ki že znajo morda skuhati kosilo, pripravijo kosilo med tem, ko smo starši v službi. Naj se morda učijo. Kaj naj počnejo, o tem že čez nekaj trenutkov.

0: pozdravljeni, Saša Zadnik Frelih samo v vaši družbi. Najbrž se še spominjate iger, ki ste se jih igrali kot otroci, sploh med počitnicami. Predajte jih naprej, novim generacijam. Povejte jih svojim otrokom. Navdušeni bodo nad njimi. Oživite spet slepe miši, skrivalnice, gumitvist, kdo se boji črnega moža, mogoče metanje svetnikov, kakorkoli že. Nekaj, kar smo počeli mi. No, specialni pedagog Marko Juhant pa je danes v naši družbi, ker me zanima, prav o počitnicah bova govorila, ali naj bodo počitnice res počitnice ali naj otroci kaj počnejo. Jim damo kakšne zadolžitve.
1: Ja, prav je, da so prosti šolskih obveznosti. Tisto, kar največkrat rečem v tej povezavi je, da bodo to počitnice, ne učitnice, ne glede na to, kakšen je bil rezultat, razen seveda, če imajo popravce, to je druga stvar. Ampak, prej sem rekel, naj bodo šolskih obveznosti prosti. Vendar to ne pomeni, da zdaj bodo pa 24 ur na dan gledali ekran, monitor in tako naprej. Še vedno morajo imeti domača opravila. Fino je, če so tako pripravljene, da jih lahko pripravijo, ali opravijo več ali manj v lastnem ritmu, razen kar se kuhe tiče. Kar se kuhe tiče, to je pa zdaj tisto, kar traja dolgo časa. Če daš krompir kuhati, rabiš 45 minut, recimo, odvisno od sorte, ampak tam. No in da to otrok da skuhati, da je kuhano, ko mama ali pa ata že pride.
0: Se pravi, se mora malo zorganizirati.
1: Da ima neke obveznosti, da mora malo na uro pogledati, da mu dan na nek način uide, ker drugače bomo prišli do tistega, meni je dolg čas.
0: Pa starši res ne maramo slišati, dolg čas mi je, a ne?
1: Ja. Drugač, ta stara še vedno velja, ne? Če ti je dolg čas, na trebuh se obleš, pa se z nogami uriti cebej, so včasih rekli po korensko, a ne? In to je dobra. Drugač pa imate lahko spisek, naredite kar spisek za dolgočasne urice, torej po izjavi dolg, če smije, lahko opraviš tole, ali pa tole in pripravite nekaj takih del, ki so za opraviti, ki terjajo mogoče 15-20 minut, kakšno pa lahko tudi na uro pa pol.
0: Ja, kmalo, komu bo naloženo nekaj dela, mu dolg čas ne bo več. Tudi nam ne bom, privoščili si bomo glasbeni predah, potem pa nadaljujemo pogovor s specialnim pedagogom Markom Juhantom.

0: Pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi. V enem intervjuju iz leta 2016 sem prebrala, starši, ki med počitnicami silijo otroke k šolskemu delu, bi morali biti denarno kaznovani. Prav specialni pedagog Marko Juhan ti je seveda to dejal v enem intervjuju, kot sem že rekla, danes pa je tudi v naši družbi. Klepetava prav o tem, ali naj otroci med počitnicami kaj počnejo in kaj. No, mogoče se mi v tem trenutku porajala tudi vprašanje, ker sva že prej govorila malo o tem, kaj pa, če imajo popravne izpite? Naj zdaj otroku rečemo, to je kazen zate, ti ostajaš doma, mi gremo na dopust, ali je že tako veliki stiski ta otrok, da je fajn, da smo mu seveda v suport, prestavimo dopust, naredimo vse za to, da bomo seveda ob njem.
1: Ima popravca, ga ima že zato, ker nam je nekaj pobegnil z nadzora. To pomeni, da si tega ne moramo še enkrat privoščiti. Moramo biti tam, ali rezerviramo doma, spremenimo domač ritem, ali, kar je boljša, spremenimo ritem učenja. Mi pripravimo z otrokom tako, ali pa z najstnikom tako, da ko odide na morje, pravzaprav, recimo, če gremo na morje, če to ta dopust, ali pa neke toplice, ali pa neka umeno reko taborit, ali kamorkoli že, da takrat nima več obveznosti, da so stvari v glavnem opravljene. Tako se mora naučiti za relativno trajno znanje. Ne? Ni samo za tisti dan, za tisti spit. In potem, ko pride domov, samo še ponovi, pa bumf, gre lahko na opravljanje tega popravnega izpita.
0: Kakšna je to stiska za otroka s popravnim izpitom? Verjetno ste se srečevali v svoji karieri s takimi otroki.
1: Velika, ampak manjša od stiske staršev.
0: Hvala za zelo jasen odgovor.
1: Računajo, da bodo starši poskrbeli za vse. Torej, ne pustijo se nadzirati, hkrati si pa želijo, da jih starši silijo, zato ker, sej sem delal, sej vsakeč, ko si rekla, ali pa ko si rekel, sem šel, lej pa ima možnost, da vse eno, če ne uspe, ni čisto sam kriv.
0: Ne? Vrnila se bova k počitnicam, ampak mogoče je to ravno to tudi med šolo. Ko dobi tri, pa dve, enako razmišlja, stiska staršev, enako, ne otrok. Tudi če on joka toliko časa, da pove staršem, potem je pa zanj ga to zaključeno.
1: Ja, točno tako. Potem je stiske konec. In takrat se začne stiska staršev.

0: Pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi. Počitnice so tukaj in marsikdo od staršev ima v tem trenutku stisko. Kam z otrokom? 2 meseca bodo prosti, mi pa imamo mogoče le babico, ki bi lahko sem tretja kdaj poskrbela za našega otroka in ga počuvala. Specialni pedagog Marko Juhant je v moji družbi, pa se sprašujem, kaj če imamo le, ne vem, stare starše, kamor pa naši otroci sploh ne želijo iti. Tudi to je pravzaprav stiska ne le staršev, starih staršev, na konec koncev tudi otrok.
1: Takrat je dosti lažje, če otrok potem ni pri starih starših čez noč, če tam ne spi. To pomeni, da zjutraj ga odložimo in iz službe nazaj grede, z posla nazaj grede. Prvi, ki se vrača, pobere otroke. To je olajšanje. To je prva stvar. In potem imajo drugačen program, ne, ki ima malo več prostoče. Vemo, da imajo tam nekaj več obveznosti, pa neprestano prisotnost babice ali detka. Zdaj pa, ajde, gremo ven. Zdaj si pa fraj...
0: Uživaj.
1: Da te ne vidim. Ja. Da te ne vidim. Ja. Ne, če te vidim, bo nekaj narobe. Če te vidim, boš dobu delo.
0: Zagroziti malo.
1: Mal, zgin nekam. Daj si nekaj pametnega opraviti, tako da ne boš škode delal, sebi, drugim, naravi, tako, ne. Včasih jih je res treba kar malo nagnati, ker drugač visijo tam pri nas, ne, in hočejo seveda tisto, kar imamo starši na nek način na voljo. Včasih so to sredstva za določene stvari, drugič so stalni prevozi, pel me sem, pel me tja, ne, in si, ko tak si služba in pol jih še čakaš. Težko se držijo tistih svojih ur, ne. Ne vem, za mnoge osnovnošolce bi bilo zelo v redu, če bi jih starši, stari starši ali pa če so starši, znajo to še narest, kako se zamenja zračnico pri kolesu. Zamenja, danes se ne krpajo več praktično, ampak kako se jo zamenja. Da zmore, da ve kam, ne vem.
0: S tem dobi na samozavesti tudi, ne?
1: Ja, seveda, da je zraven, če gre ata nabrusit kosilnico za travo, da se otrok nauči, da bo vedel za celo življenje, kam se odvija vijak, tisto smer, kamer se vrti kosa, tja se odvija.
0: Tudi o telefonu bova kakšno rekla, v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša Zadnik Frelih. No, otroci naj zdaj med počitnicami preživljajo več časa v naravi in manj pred zasloni. No, pretirana uporaba digitalnih tehnologij otrokom in mladostnikom škoduje, lahko pa vodi celo v odvisnost. Ob tem psihologi poudarjajo, da so največji zgled otrokom smo pravzaprav starši. Specialni pedagog Marko Juhant je v moji družbi, torej koliko telefona, koliko minut naj otroci imajo med počitnicami. A ne, med počitnicami bo otrok rekel, joj, sej imam počitnice, sej sem lahko na telefonu, se vse to omeji, prej sva sicer telefon omenila, ampak ja, a se ga omeji?
1: O, seveda.
0: O, seveda.
1: Seveda se ga omeji. Ker drugač obstaja velika nevarnost, da se bo popolnoma zasedel. Zdaj, glede na to zadnje raziskave okrog tega šolskega telovadnega kartona.
0: Ja, ne, ja. Poraz.
1: Še poraz, totalen
0: ja.
1: Poraz.
0: Ja.
1: Zdaj, to že vemo, to se spremlja že odkar je karton uveden. Ta karton je bila, kar se mene tiče, je bila napača, no? Dejansko. Zato, ker naenkrat je bilo samo to in nič drugega in točno to se meri in se primerja in se dela analize, namesto da bi se delalo na tem, da bi otroci postali bolj gibljivi, da bi zmogli več in tako naprej. Ne?
0: In bova tudi midva apelirala, naj bojo čim več v naravi in zunaj. Še zadnje vprašanje, mogoče, kar se tiče počitnic. Nekateri si ne morejo privoščiti, da otroke zdaj le peljajo na počitnice. Naj na morje, kamorkoli, mogoče tudi za en dan ne, nikamor, dejansko bodo doma otroci 2 meseca, nimajo se s čim pohvaliti, ko bojo drugi z bloka prišli s počitnic in tako naprej. Kako naj otrok odreagira in kako naj mama otroku pove, če sploh, da pač to ne gre? Naj se pogovori s tem, nimamo sredstev, ne bomo šli na počitnice in kako naj otrok potem ostalim otrokom, preden pride do zbadanja, razloži.
1: Ja. Zdaj tako, ne, najenostavnejše je otrokom povedati naravnost. Pomeni, letos ni odhod na morje, ni v načrtu. Kar povemo, ni v načrtu in seveda v tem otrok začne razmišljati, kaj pa je v načrtu in to je zdaj moj odgovor, kaj pa je v načrtu. Pripraviti moramo nekaj znotraj družine, ker bo tudi prineslo občutek, da je drugače. Občutek počitnic, občutek, ne vem, ker nekaj družin zna pripravljati hrano na druge načine, pa zunaj. Kuhinje se pravi na žaru ali pa kaj podobnega. Bodi si zelenavno, mesno, mešano, kakorkoli že. No in v to potegnajo svoje otroke, da jih naučijo, kje pa ti bil med počitnicami, leta sem bil pa glavni pek, kje si bil glavni pek, je doma, kaj si se pa naučil uspešni in potem pove od tega, da začnejo od pice naprej, če še niso znali, do ne vem kakšnih zelenjavnih, onih drugih, tretjih prilog, omak in podobnih stvari. To ni nekaj, kar bi prineslo nekakšne posebne stroške, ampak gre za drugačno organizacijo. In ko zunaj opravljamo, tudi če rahlo pada dež, tudi če rahlo piha veter, ne, gremo to opravljamo zunaj.
0: Ali pa žogan recimo cel dan z otrokom, verjetno tudi razlika, kar me ne delamo.
1: Normalno velika razlika tako. Je. Če si jaz vzamem čas in sem dejansko z njimi.
0: Preživite, kar se da, lepe počitnice, kjerkoli že boste in predvsem en z drugim.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
3: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: on družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu Hrvaške vlada prometni kaos. Na menem prehodu Krasovići proti Črni gori so nastali večkilometrski zastoji, vozniki pa po poročanju domačinov v avtomobilih čakajo tudi do 28 ur. Mnogi so ostali brez vode in dostopa do stranišč, nekateri zamujajo na letala ali ne morejo priti na delo. Zaradi razmer je občina aktivirala štab civilne zaščite, prebivalce pa pozvala naj se izognejo nenujnim potovanjem. Na območju Kranja se je zgodila tragična delovna nesreča. Med deli na avtocesti je 43-letnega delavca nekaj pičilo, na kar je izgubil zavest. Sodelavci so nemudoma poklicali reševalce in začeli oživljanje, ki ga je nato nadaljevala ekipa nujne medicinske pomoči, vendar moškemu niso mogli več pomagati. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, policisti pa okoliščine dogodka še preiskujejo. Vročinski val pa ne pesti le Slovenije, ampak tudi številne druge dele sveta. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. V mestu Jansan se je živo srebro povzpelo na kar 42,5 stopinje Celzija. Meteorologi so za večji del države izdali opozorila pred vročino in prebivalce pozvali naj se izogibajo dejavnostim na prostem, prav tako pa so opozorili, da so nevarni tudi notranji prostori brez klimatskih naprav. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše in intenzivnejše vročinske valove. V Južni Koreji jih danes beležijo povprečno 19 dni na leto, v 70-ih letih prejšnjega stoletja pa le 8.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.
9: Ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: greš na kavo.
1: Takoj, kam?
0: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
0: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Požar na tržaškem Krasu se je ponoči znova razplamtel. Gasilci so se vso noč borili z ognjem na območju med Padričami in Gropado ter varovali stanovanjske hiše in dom za starejše. Pri gašenju sodelujejo številne gasilske ekipe, civilna zaščita in helikopteri. Čeprav je požar pod nadzorom, se je gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so prebivalci zapirali okna, nosili zaščitne maske, gasilci pa so prejeli na stotine klicev zaskrbljenih občanov. Z ognjem se borijo tudi grški gasilci. Najhuje je severozahodno od Aten. Tam se skoraj 500 gasilcev skupaj z letali in helikopteri bori z obsežnim požarom pri obalnem kraju Porto Germeno. Zaradi ognjenih zubljev so kraj evakuirali, poškodovanih ali uničenih je bilo več 10 hiš. Gasilcem delo otežuje močan veter, ki požar potiska proti mestu Megara, približno 50 km zahodno od grške prestolnice. No, požar je medtem izbruhnil tudi na otoku Kefalonija, kjer so morali ponoči evakuirati več naselij. Ekstremna vročina in dolgotrajna suša pa povzročata težave tudi v energetiki. Madžarska bo danes prvič po 44 letih začasno zaustavila svojo edino jedrsko elektrarno v Paksu. Razlog je rekordno nizek vodostaj Donave, iz katere elektrarna črpa vodo za hlajenje. Elektrarna sicer zagotavlja približno tretjino vse električne energije v državi. Madžarsko prihodnih dneh čaka še hujša vročina, temperature naj bi presegle 40 stopinj Celzija, v četrtek pa bi se lahko povzpele celo do 42 stopinj.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
6: Samo na radiju Kranj.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer bomo v nadaljevanju govorili o lutkah. In katere lutke se najprej spomnite vi, ko vam jih kdo omeni? No, v Kranju na Tomšičevi ulici 14 se nahaja prav posebna hiša, ki združuje lutkarje, likovnike, kiparje, oblikovalce in pravličarje. In to so Krice Krace. Tam je doma kulturno-zabavni otroški umetniški program. In na zvezi imamo ob tej priložnosti lutkarico Ksenjo Ponikvar, ki lutke pozna in bo kot naročena za tale pogovor. Ksenja, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
0: Ksenja, koliko časa ste vi že povezani s Kricam Kracam?
2: Ja, kar od samega začetka, od leta 2001.
0: In koliko časa pa ste že vi osebno povezani z lutkami?
2: Ja, jaz pa že kar 50 let. Ravno zdaj sem razmišljala, da začela sem pri 12 letih, tako kot da vsak otrok izbere kakšno dejavnost. Ne? Sem se izbrala lutke. In takrat je bilo tudi v Prešernovem gledališču ena taka, ki je ustanavljala otroška lutkovna skupina. In leta 1974 smo naredili prvo predstavo Igro za poredneže.
0: Katere lutke pa so bile takrat in, če lahko rečem?
2: Takrat so bile pač take lutke v moderne, kjer so se animatorji bolj skrivali. Ali so bile to marionete, ker se pač od zgoraj vodilo, pa so bili animatorji skriti, ali pa bolj te ročne lutke iza paravana, a ne? Tem se je pa lutkovna scena zelo odprla, tako da, da animatorji praktično nismo več skrivali. Te lutkovne tehnike so se malo povezovale, tako da se je ročna lutka kar na mizo spustila, pa to, pač se je razvijalo in so postale tako zelo atraktivne pa zanimive predstave. Še danes bi temu rekla. Lutke niso zgubile svojega čara.
0: Krice Krace obstajajo od leta 2001, kot ste prej dejali, ampak Kranj je pa z lutkami povezan še precej dlje, kaj ne?
2: Ja, bi rekla, ja. Mogoče ne vem ravno vso zgodovino. Mogoče že pred vojno nek na Primskovem so bile nek takih hišna gledališča, ampak absolutno pa Saša Kump, ki je bil, Saša Kump je bil scenograf v Prešernovem gledališču. Od takrat dalje, ko je on se odločil, da bi tudi Prešernovo gledališče, ki je bilo takrat še polprofesionalno, da bi bilo fajn tudi imeti lutke in je ustanovil eno odraslo skupino in potem smo se mi tam mali tudi pridružili. Od takrat naprej pa v Kranju tako res kontinuirano poteka to ustvarjanje. Lahko rečem, da je kar nekaj kranjskih lutkarjev si je pač lutkarstvo izbralo za svojo poklicno pot. Od Sveto Severja, Boštjana, Nataša Felec, Ksenj, Ajder, Ostine Oman, Toklič Dušan, Andrej in Petra Stare. Za tako majhno mesto tok lutkovnih skupin je bilo že od nekdaj ena posebnost.
0: Kako izgleda poklic lutkarja? Naprimer, ne? Kaj je treba vse poznati, vedeti, kako gre to?
2: Joj, to je pa tok fino, res. Ko si enkrat že tok let lutkar, ne, potem si se tekom tega za marsikaj izobrazil. Ne? Znaš delati z različnimi materiali, znaš šivati, kar pomeni kostumiranje, znaš in glasbo. Glasbo je pa nekaj, kar vedno najamemo dodatnega sodelavca. Drugače je pa fino pri lutkah to, ali pa pri ustvarjanju predstav, da si vedno si na začetku, vedno štartaš z nečem neznanim, oziroma hočeš narediti drugače, kot si že prej vse. In potem raziskuješ ali likovno podobo, ali scenske elemente, ki so velikokrat, kar spremenijo v lutke, a ne? To je pri lutkah fino, a ne? Da je tudi stena lahko gibljiva. In ta proces ustvarjanja je zmer tok raziskovalen, tok ustvarjalen, da te to tako res te, da je pol ta končni izdelek tok osreči, da takič si ponosen na, sam nas je, ko narediš novo predstavo. To je res rojstvo nečesa imenitnega. In potem, ko greš s tem med gledalce, joj, takrat predstava še da zaživi in takrat dobi tisto pravo vrednost v komunikaciji s publiko, ne?

0: kako se animator oziroma lutkar poveže z lutko, ker verjamem, da med lutko in lutkarjem mora obstajati neka močna povezava.
1: Res, ja, seveda. Animator od igralca razlikuje prav po tem, da on komunicira preko lutke. In prvi kontakt je pogled, ki ga ne smeš nikoli. Pogled, ki mora slediti lutki, in tega ne smeš nikoli spustiti. Če tega fokusa nimaš, tudi gledalci nima fokusa na to. Potem tudi vse čustvene reakcije, to gre vse preko lutke. Jaz sem že tako občutek, da animator vedno stoji za lutko. Ampak jaz vedno vem, kako lutka od spreda izgleda. Taka povezava je to.
0: Decembra 2023, na primer, se je upokojila lutka Kaličopko. To je bila precej znana lutka, tudi javnost jo je zelo dobro poznala. Sodelovala je ta lutka tudi v Kricah Kracah in zato me zanima, kako je, ko se upokoji lutka. Kaj to pomeni za animatorja oziroma lutkarja, ki je z njo delal?
1: Jo, to zelo ne znam predstavljati. Jaz še z dobeno lutko nisem peljala v pokoj. Sem spremljala to upokojitveno pot, ker sem mečkam sodelovala pri tem, ampak ni bila nika to pogrebno zalovanje. Kupino se, poslovili so se v Ljubljani, pa v Kranju, ampak presenetljivo je bilo to, da po 30 letih so se pokojila. In otroci še vedno poznajo to isto lutko, zanimivo, ne? Kako starši, tist, kar so oni doživeli, pa če so se imeli takrat fino, prenese na otroko. Poglej, to je pa ta, veš, to je pa, in ga poznajo. Tako, lutke se tako prenašajo generacijsko, ne? Tako da je to velika odločitev, če lutko peleš v pokoj, ne? Ampak po moje je tudi to treba. Zato, ker sta pol ona dva malo prerasla svojo to osnovno animacijsko obliko, ki je imel Kaličev, ko je bil v bistvu glasbena animacija. Ne? Ona dva sta pa potem naredila prav tri prave lutkovne predstave.
0: No, pa še to bi vprašal, ne? Med lutkarji v Kranju vem, da se je že začelo govoriti o ideji, da bi Kranj dobil muzej lutk oziroma prostor, v katerem bi bile dostopne oziroma na ogled lutke, ki jih je ogromno. Kaj veste o tem?
1: Ja, to bi... Vedno se sprašujemo, joj, kam bomo mi dali te lutke, a ne? A ni škoda, da bi to kar nekam šlo na smetišče? Ja, bi bilo res. Samo prostor je vedno problema, ne?
0: Bomo tukaj župana Rakovca mečken dregnili, če imajo kaj.
1: A bo se pomagali pri tej kampanji.
0: Lahko seveda, zakaj pa ne. Z mano je bila Ksenija Bonikvar, ki lutke pozna že precej časa in z njo sva tale zabavni klepet pripeljala tudi do konca. Hvala za vse odgovore, Ksenija, in lep dan še naprej.
1: Vam tudi, hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Ustvarjalni društev Kranj že 7 poleti pripravlja počitniške aktivnosti za otroke. Družabne otroške aktivnosti bodo tudi letos potekale na Tomšičevi ulici 14, kjer domujejo Krice Krace, pravi Bojan Pretnar, Zveze ustvarjalnih društev Kranj.
1: Počitniška druženja se dogajajo vsak torek in četrtek na Tomšičevi 14 od 10. do 12. ure. Dogajalo se bo v vsakem vremenu, ker naša hiša omogoča tudi veliko zavetja, pa imamo delavnico noter in tako naprej, tako da to ni problem. Vstop pa je prost in brezplačen.
0: Poleg počitniških druženj pa se v Kranju tudi letos odvijajo pravljice na dvoriščih. Vsak petek se na različnih lokacijah po mestu otroci skupaj s spremljevalci že lahko potopijo v pravlični svet pripovedk in starega mestnega jedra Kranja.
1: Pravljice na dvoriščih so en tak lušten družaben dogodek. Jaz sem jih imel na vrtu Horti kulturnega društva in je bilo zmeraj, okolje je drugačno, otroci nekaj novega vidijo, doživijo, lokacija je druga, vedno je malo drugačen, je prav pestro, tudi kontakta je veliko med nami. Pravljice so pa različne, za različne starosti seveda, včasih tudi kombiniramo z lutkami, pa kamišibaj tehnika pripovedovanja pravljic in tako, tako da nisem še slišal, da ne bi užival. Tudi starši in babice in detki.
0: Toliko smo vam za danes pripravili v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. Želimo vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
2: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Smartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja.

0: Osmrtnica. V 95. letu starosti nas je zapustila Marjeta Dolenc iz Stražišča. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek 3. avgusta ob 10.30 uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 95. letu starosti nas je zapustila Marjeta Dolenc iz Stražišča. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek 3. avgusta ob 10.30 uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kanoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Rock Run. To su zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sobota je prinesla nove temperaturne rekorde. Na 1. avgustovski dan sredi vročinskega vala so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na rekordnih 39,2 stopinje Celzija. Visoke temperature naj bi ustrajale tudi v prihodnih dneh, pristojni pa opozarjajo na nevarnost vročine za zdravje, prav tako je velika nevarnost požarov. Na Bovškem se tudi danes nadaljuje zahtevno gašenje požara na območju Planje. Več kot 100 gasilcev se spopada s potalnimi žarišči, ki se lahko ob vetru hitro razvijajo v nov požar. Požarišče sicer ostaja omejeno na približno 12 do 13 hektarjev, gasilcem pa pomagajo vojaški helikopter in letala. Delo otežuje izjemno zahteven teren, saj po strmih pobočjih padajo kamenje, korenine in drevesa. Popoldne naj bi si požarišče ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša. Obiskovalce Bohinjskega jezera pa pristojni znova pozivajo naj se izogibajo delu jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje. Sreča na loteriji mu je prinesla 220 milijonov evrov, njegova smrt pa nenavaden pravni zaplet. Tako pa gre zgodba iz Italije, kjer bo morala zdaj vdova po vozniku tovornjaka iz Padove njegovi nekdani ženi še naprej plačevati preživnino. Moški je po velikem loto dobitku leta 2019 povsem spremenil svoje življenje, se ločil in se lani znova poročil, toda letos je nenadoma umrl. Njegovo premoženje je podedovala njegova druga žena, s čimer pa je prevzela tudi obveznost plačevanja dedne preživnine njegovi nekdani soprogi. Ta znaša okoli 5000 evrov na mesec.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
5: Nedelja je tukaj in tudi danes se bomo družili vse tja do 6. popoldne. Ja, David Logar sem z vami na Radiu Kran in upam, da preživljate lepo in pa mirno nedeljo. Mogoče nekje po kosilu, mogoče kje na kakšni osvežilni pijači ali pa mogoče na kakšnemu res dobrmu izletu. No, danes bomo govorili o prometu na Gorenjskem, o varnem kurjenju in peki na žaru, pa tudi o tem, kako v vročih dneh poskrbeti zase in pa za ljudi okoli sebe. No, še prej pa ena odlična, tako da naše nedeljsko popoldne začenjamo kar s tole.

Dragi Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na tole nedeljsko popovdne. Upam, da imate danes en uspešen dan in da vam gre vse tako, kaj ste si zamislili. No, zdaj pa gremo še mečken pogledat na ceste, ker imam eno tako pomembno prometno informacijo. Ja, na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti med Nanosom in Vrtojbo velja prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7 ton in pol. Ja, prepoved bo veljala vsak dan med 5 zjutraj in 8 zvečer, cilj pa je manj dolgih prehitevanj, manj zaviran in bolj tekoč promet. Tako da, če greste v smeri morja, imejte to v glavi, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Kran in uživate ob sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju bo tako, če pa se slučajno na poti, potem pa srečno in varno in seveda tudi previdno. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa vedno lahko nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 22 55, pa srečno.
1: Kakšna postava! Ta pa zihr hodi v Nikki's Place.
2: Opremljen z najnovejšimi napravami za oblikovanje telesa, te kozmetični salon Nikki's Place vedno znova preseneti. Da boste lepota in počutje v redu, obišči Nikki's Place na Bledu.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
6: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
17: Samo na Radiu Grand.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Tko sam ja da ti sudim.
0: In imamo

0: Poslušate Radio Kran, v vaši družbi sem še vedno David Logar in upam, da imate danes prijetno nedeljo in da ste mogoče zakurali tudi kakšen žar. No, nedelja in žar gresta res lepo, lepo skupaj. Ampak ko pojemo zadnji čevapčič in pospravimo krožnike, nas čaka še ena zelo pomembna naloga. In sicer, žerjavico moramo res dobro pogasiti. No, z nami je Andraž Šifrer, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kran, ki nam bo povedal, kako na koncu dobro pogasimo žerjavico.
1: Jaz bom rekel čist preprosto, kar z večjo količino vode. Tu bo najboljša kombinacija, se pravi, da res vodo, tudi tisto žerjavico, res prepojimo in to bo kar, bom rekel, najboljš nekako varianta, da nekako ne bo prišlo do vžiga.
0: Tako da hrana seveda ja, ogenj pa ne bo ves čas pod nadzorom in na koncu res dobro pogašen. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.
2: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število smrtnih žrtev migranske krize v španski severnoafriški eksklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito stopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. Hrvaško pretresa tragedija, potem ko so po požaru v družinski hiši našli trupla 46-letnega moškega in dveh mladoletnih otrok. Policija je sporočila, da je bil požar zaneten na več mestih v hiši, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Po neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da je oče ubil svoja sinova, nato pa si sodil še sam, vendar uradnega vzroka smrti še niso potrdili. Trupla so odpeljali na obdukcijo, ki bo pokazala, kako so umrli. V času tragedije je bila mati otrok v službi. V Evropski uniji pa od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
6: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
7: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
10: Nedelja gre naprej in tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo. No, še pred pol četrto pa bomo govorili o tem, kako si lahko vroče poletne dni malo lajšamo in zakaj je dobro dnevne obveznosti prilagoditi vremenske napovedi. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tako da uživajte.

0: Gorenci in gorenke, lepo zdrav nazaj na Radio Kran, upam, da imate danes prijeten dan kljub malo bolj visokim temperaturam. Ja, vročino pa precej lažje prenašamo, če se na njo pravočasno pripravimo. To pomeni, da spremljamo vremensko napoved, stanovanje seveda hladimo že zjutraj, opravke pa prestavimo na čas, ko sonce nima največje moči. No, z nami je Nive Sletnar Žbogar, zdravnica specialistka z NIJZ, ki ne je opovedala, kako lažje in varneje preživimo vroče poletne dni.
1: V bistvu, nasvet je preprost, čeprav se je na njega potrebno v resnici pripraviti in mogoče kar nekaj narediti. Danes imamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje zelo dobro ekipo, ki napoveduje vreme. In dobro je, da v teh časih spremljamo vremensko napoved. Tako bomo vedeli, kaj nas čaka, kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh in se bomo tako lahko tudi organizirali. Ta organizacija je najbrž najbolj pomembna in zato že čim prej začnemo ohranjati naše bivalne prostore hladne, da aktivnosti, ki jih bomo morali narediti, opravimo mogoče že prej, če so nujne, oziroma jih prestavimo na kasnejše obdobje. Kot sem že rekla, ostale pa na tist čas dneva, ko ni tako vroče. Da prilagodimo naš dnevni ritem, mogoče tudi našo prehrano, da si pripravimo tak jedilnik, ko bomo lahko jedli bolj hladne jedi, ko ne bo treba neke toplotne priprave, da bomo imeli dovolj tekočine in se bomo lahko sproti, preko dneva sproti odzivali na to, kako se bomo počutili. Seveda pa v vsem tem paketu ne pozabimo na ostale člane naše družine, na sorodnike, prijatelje, sosede, še posebej tiste starejše oziroma tiste, ki živijo sami. Obiščimo jih, pokličimo jih, vprašajmo, če kaj potrebujejo, ker ta občutek, da nisi sam oziroma si tudi za nekoga nekaj naredil, bistveno prispeva k duševnem zdravju v tem času.
0: Tako da, dovolj tekočine, lažji obroki in mal prilagojen dnevni ritem, pa seveda ne pozabimo na starejše sosede in tiste, ki živijo sami. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da kar uživite.

0: Radio Gram poslušate, David Logar sem seveda z vami in upam, da preživljate mirno nedeljo in da imate v teh toplih dneh pri sebi tudi kaj vode. No, tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo odlične glasbe, če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in previdno, pa seveda uživajte.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Dragi Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kranj in upam, da uživate ob odlični glasbi. Ja, jutri pa je spet ponedeljek in s tem tudi naša nagradna igra Pozitivni ponedeljek. No, vi pa nam lahko že zdele na 030-220 napišete, zakaj je lahko vaš ponedeljek super. No, tokratno nagrado pa prispeva kozmetični salon Daniela v poslovni coni v Šenčurju, njihov slogan pa se glasi Trenutki samo zame. Poleti pa oni posebej priporočajo osvežilo nego obraza s kisikom, ki kožo navlaži in nahrani, ter aromaterapijo za telo, ki kožo učvrsti, spodbudi limfo in prekrvavitev, konča pa se sproščujočo ročno masažo. Torej, 030-220 in nam povejte, zakaj je lahko vaš ponedeljek res super.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
5: Tudi v tej uri ne bo manjkalo odlične glasbe, potem bomo govorili o novosti na Primorski cesti. No zdaj pa ena odlična, tako da se kar sproste, uležte in pa uživajte.

Dragi Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na tole nedeljsko popovdne. Upam, da imate danes en uspešen dan in da vam gre vse tako, kaj ste si zamislili. No, zdaj pa gremo še mečken pogledati na ceste, ker imamo eno tako pomembno prometno informacijo. Ja, na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti med Nanosom in Vrtojbo velja prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7 ton in pol. Ja, prepoved bo veljala vsak dan med 5 zjutraj in 8 zvečer, cilj pa je manj dolgih prehitevanj, manj zaviran in bolj tekoč promet. Tako da, če greste v smeri morja, imajte to v glavi, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite v naši družbi. Danes

0: Poslušate Radio Kran in uživate ob sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju bo tako, če pa se slučajno na poti, potem pa srečno in varno in seveda tudi previdno. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa vedno lahko nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080-22-55, pa srečno.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Kakšna postava! Ta pa zihr hodi v Nikki's Place.
1: Opremljen z najnovejšimi napravami za oblikovanje telesa, te kozmetični salon Nikki's Place vedno znova preseneti. Da boste lepota in počutje v redu, obišči Nikki's Place na Bledu. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Poslušate Radio Kran, v vaši družbi sem še vedno David Logar in upam, da imate danes prijetno nedeljo in da ste mogoče zakurali tudi kakšen žar. No, nedelja in žar gresta res lepo lepo skupaj. Ampak ko pojemo zadnji čevapčič in pospravimo krožnike, nas čaka še ena zelo pomembna naloga. In sicer, žerjavico moramo res dobro pogasiti. No, z nami je Andraž Šifrer, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kran, ki nam bo povedal, kako na koncu dobro pogasimo žerjavico.
1: Jaz bom rekel čist preprosto, kar z večjo količino vode. No. Seveda tu bo najboljša kombinacija, se pravi, da res vodo, tudi tisto žerjavico, res prepojimo in to bo kar, bom rekel, najboljš nekako varianta, da nekako ne bo prišlo do vžiga.
0: Tako da hrana seveda ja, ogen pa ne bo ves čas pod nadzorom in na koncu res dobro pogašen. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Hiro, sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Rádio Kren. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremenska opozorila Agencije za okolje. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalo udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje in težje dostopno. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in pozavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostopna zavarovanja tudi v prihodnje. Fosilni odtisi stopal iz Kenije pa so znanstvenikom ponudili presenetljiv vpogled v življenje enega od izumrlih človeških sorodnikov. Nova analiza kaže, da je bil Paranthropus boisei precej večji, kot so domnevali doslej. Odrasli samci naj bi merili do 1,80 m in tehtali okoli 75 kg. Še bolj zanimivo pa je, da odtisi razkrivajo, da se je po območju hkrati gibala skupina najmanj 8 odraslih samcev, kar nakazuje na bolj razvite družbene vezi in skupinsko zaščito pred plenilci. Odkritje spreminja dosedanje predstave o življenju tega človeškega sorodnika, ki je po vzhodni Afriki hodil pred približno 1,5 milijona let.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
8: No, takole in smo prišli še v zadnjo uro našega nedeljskega druženja. No, tudi v tej uri bomo seveda poskrbeli za dobro glasbo, še pred pol šesto pa nekaj praktičnih nasvetov za vroče dni, kako prilagoditi opravke, ohladiti stanovanje in poskrbeti tudi za ljudi okoli sebe. Zadnjo uro pa začenjamo s kom drugim kot z odlično glasbo, tako da uživajte.

0: Gorinci in gorinke, lepo zdrav nazaj na Radio Kran. Upam, da imate danes prijeten dan kljub malo bolj visokim temperaturam. Ja, vročino pa precej lažje prenašamo, če se na njo pravočasno pripravimo. To pomeni, da spremljamo vremensko napoved, stanovanje seveda hladimo že zjutraj, opravke pa prestavimo na čas, ko sonce nima največje moči. No, z nami je Nive Sletnar Žbogar, zdravnica specialistka z NIJZ, ki ne je opovedala, kako lažje in varneje preživimo vroče poletne dni.
1: V bistvu, nasvet je preprost, čeprav se je na njega potrebno v resnici pripraviti in mogoče kar nekaj narediti. Danes imamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje zelo dobro ekipo, ki napoveduje vreme. In dobro je, da v teh časih spremljamo vremensko napoved. Tako bomo vedeli, kaj nas čaka, kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh in se bomo tako lahko tudi organizirali. Ta organizacija je najbrž najbolj pomembna in zato že čim prej začnemo ohranjati naše bivalne prostore hladne, da aktivnosti, ki jih bomo morali narediti, opravimo mogoče že prej, če so nujne, oziroma jih prestavimo na kasnejše obdobje. Kot sem že rekla, ostale pa na tist čas dneva, ko ni tako vroče. Da prilagodimo naš dnevni ritem, mogoče tudi našo prehrano, da si pripravimo tak jedilnik, ko bomo lahko jedli bolj hladne jedi, ko ne bo treba neke toplotne priprave, da bomo imeli dovolj tekočine in se bomo lahko sproti, preko dneva sproti odzivali na to, kako se bomo počutili. Seveda pa v vsem tem paketu ne pozabimo na ostale člane naše družine, na sorodnike, prijatelje, sosede, še posebej tiste starejše oziroma tiste, ki živijo sami. Obiščimo jih, pokličimo jih, vprašajmo, če kaj potrebujejo, ker ta občutek, da nisi sam oziroma si tudi za nekoga nekaj naredil, bistveno prispeva k duševnem zdravju v tem času.
0: Tako da, dovolj tekočine, lažji obroki in mal prilagojen dnevni ritem, pa seveda ne pozabimo na starejše sosede in tiste, ki živijo sami. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da kar uživite. It's a

0: Radio Kranj poslušate, David Logar sem seveda z vami in upam, da preživljate mirno nedeljo in da imate v teh toplih dneh pri sebi tudi kaj vode. No, tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo odlične glasbe, če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in previdno, pa seveda uživajte.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: En lepo zdrav nazaj na Radio Kran, no vaši družbi pa sem še vedno David Logar. Ja, počasi zaključujemo to nedeljsko popovdne, upam, da je bilo mirno, prijetno in čim manj vroče. Tako da vam želim samo en lep nedeljski večer in pa seveda začetek uspešnega novega tedna. Mi pa gremo zdaj naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi? Vedno te navduši in razveseli.
2: Najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

Morje twoich najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
3: Prideš na kavo?
1: Takoj, kam?
3: V grad Kieselstein.
1: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
4: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

ζεστάλη. Βίτσνο. Ουσίβα η πολίτια. Να ραδιού κραν.

0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake.
4: Pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
7: Dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Popoln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.